0: To je toto jutro. 3 minute čez pol deveto, da je neger in taki pretirava. Ema, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se res, da bo vroče, ne, pa da grečem v osto
2: stopin. Ampak mogoče bo občutek.
0: Ja, da za 62.
1: Če je bilo za 62, bi se jaz... Ne, ja bom rekel.
0: Tako je ta hodo brez majce, ne?
1: Pa ne samo brez majce, nagi bi hodo, pa teko bi zaradi.
0: Ne si želimo, da ne bi bilo 62, jaz sem to lani na otoku videl, ni lepo. 4, 6, 5, 9, dobro jutro.
2: Dobro jutro.